жанын сезімнің, жүрек қалай сезбейді. Мен оны саған ғана айтамын.

0: Айтпақшы.
1: Ежелгі қытайлықтар қыздардың аяқтарының саусақтарын, яғни башпайларын табанына тартып байлап қоятын болған. Себебі олар қыздың аяғы неғұрлым кішкентай болса, қыздың өзі соғұрлым сұлу болады деп есептеген.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Түйе бір шөккен кезде 200 литр су іше алады. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Керік төл деген кезде оның төлдері 1,5 метрден төмен құлайды.
0: Айтпақшы.

0: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей. На частоте твоего сердца.
1: Hey, yo, ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome. This is Dorenzo.

Айтпақшы. Әйелдердің қолымен түсірілген вестерн жанрында жалғыз ғана кино бар. Айтпақшы. New truck, big

0: Учим казахский язык легко.
1: Топ. Команда. Союз. Состязание. Құрама. Сборная. Ұлттық құрама. Национальная сборная. Ұлттық. Национальная. Құрама. Сборная. Ұлттық құрама. Спорттық. Сайыс. Спортивные состязания. Спорттық. Спортивные. Сайыс. Состязание. Спорттық. Сайыс.
0: Учим казахский язык легко.

Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

жасырсың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, ішікті шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе, райымға? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

0: Айтпақшы.
1: Әлемде ең терең жерде орналасқан пошта жәшігі Жапонияның Сусами шығанағында, нақтырақ айтқанда 10 метр су астында орналасқан.
0: Айтпақшы.

0: cat's out of the bag.
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

0: Barbra Streisand.
1: На волне твоего города. Радио.

0: ready, let loose.
1: Айтпақшы. Кэмеронның «Титаник» фильмінде ең көп айтылатын сөз «Роза». Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Уйкум келді. Хочу спать. Менің уйкум келді. Я хочу спать. Менің я уйкум келді. Хочу спать. Менің уйкум келді. Менің я уйкум келді. Хочу спать. Менің уйкум келді.
0: Учим казахский язык легко.

Саған бізді өмір неге ұнамайды? Кідірмей, ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлменге ешкім сырламайды.

0: роза, роза, роза.
1: Айтпақшы.
2: Тіл төрт тізесі бар жалғыз құрғақ сүтқоректер. Себебі оның алдыңғы екі аяғы қол деп емес, ғылымда аяқ деп саналады екен.
1: Айтпақшы.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Окей,
2: радио, сэр. Сенің жүрегінің жиелігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

айтпақшы. Канада Біріккен ұлттар ұйымы шешімімен соңғы 5 жылда 4 рет өмір сүруге ең қолайлы аумақ атанып отыр. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Төсек орын – постель. Жастық – подушка. Көрпе – одеяло. Жылы – көрпе. Теплое – одеяло. Жылы – теплое. Көрпе – одеяло. Жылы – көрпе. Жұмсақ – жастық. Мягкая – подушка. Жұмсақ – мягкая. Жастық – подушка. Жұмсақ – жастық.
0: Учим казахский язык легко!

0: айтпақшы.
1: Таиландтан кейін әлемде жынысты өзгерту бойынша ең көп операция жасайтын ел Иран.
0: Айтпақшы.

0: қарындас қалғалай.
1: Әр кезде әр қалай.

0: города. Радио.
1: Волна той жизни, ФМ.
0: Радио.
2: Let's go.

амалсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай

0: Окей,
1: радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: everybody let loose. Окей, окей, окей.
1: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей на частоте твоего сердца.

больно, но честно. Стреляю глазами, Винчестер. Так это больно.